أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أصحاب سيدنا محمد وعلى أنصار سيدنا محمد وعلى أزواج سيدنا محمد وعلى ذرية سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا. تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, ہم اس کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی سے مغفرت طلب کرتے ہیں. ہم اپنے نفس کے شر سے اور برے اعمال سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, اور وہ جسے گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں, وہ اکیلا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے. سامعین کرام, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ منورنجن ریڈیو کی اردو نشریات ہے. میں ہوں آپ کی میزبان ابیناز جان علی. یج تکنیکی مدد دے رہے ہیں. آج کے پروگرام میں ماہ ذی‌الحجہ کے بارے میں چند باتیں آپ کو پیش کرنے جا رہے ہیں. آغاز قرآن مجید کی تلاوت سے کرنے جا رہے ہیں. یہ وہ عظیم کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش نہیں. یہ پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے. باغور و ادب سماعت فرمائیں.

صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کچھ ایسے اوقات اور گھڑیاں مقرر کر رکھی ہیں جن میں رحمتوں کی بارش ہوتی ہے اور بے حساب اجر اور قبولیت کے دروازے کھلتے ہیں. انہی میں سے اسلامی سال کے آخری مہینے کے پہلے 10 دن ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کی آخری آیت نازل فرما کر دین حق کی تکمیل فرما کر اپنی نعمت کو پورا فرمایا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتوں کو پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا. پھر یہ عشرہ ایسے دن پر ختم ہوتا ہے جسے مسلمان اپنا مذہبی اور ملی تہوار سمجھ کر ہر سال عید الاضحیٰ کے نام سے مناتے ہیں، جو خوشی و مسرت کا دن ہے. اس دن جذبہ ایثار اور حسن سلوک کا مظاہرہ کرنا چاہیے، خصوصاً غربا، یتامہ اور مساکین کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنا چاہیے.